लखनऊनगरे जनभवने आयोजिते कार्यक्रमे एतेभ्यः मन्त्रिभ्यः पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथं प्रदत्ता. भाजपादलस्य पूर्वप्रदेशाध्यक्ष भूपेन्द्रचौधरी तथा भाजपानेता मनोजपाण्डेयः मन्त्रिमण्डले मन्त्रिणो नियुक्तौ. राज्यमन्त्री अजितपालसिंहः तथा सोमेन्द्रतोमरः च स्वतन्त्रप्रभारयुक्तमन्त्रिणो अभवताम्. अस्मिन्नेव काले कृष्णापासवानः, सुरेन्द्रदिलेरः, हंसराजविश्वकर्मा तथा कैलासराजपूतः च राज्यमन्त्रिरूपेण मन्त्रिमण्डले समावेशिताः. अनेन विस्तारेण उत्तरप्रदेशविधानसभायाः 300+ मन्त्रिपरिषदि सङ्ख्याः 60 जाता, या स्वीकृतमन्त्रिणाम् अधिकाः सङ्ख्या अस्ति. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी पर्यावरणं प्रति उत्तरदायित्वभावेन, युवा सशक्तीकरणेन तथा आन्तरिकशुचिताया भावनया सह विकसितभारतनिर्माणाय एकतां स्थापयितुम् आह्वानम् अकरोत्. अद्य बेङ्गलूरुनगरे आयोजिते आर्ट् आफ् लिविङ्ग् संस्थायाः 45-वर्षपूर्तिसमारोहे श्रीमोदी सहभागितां कृतवान्. तेन संस्थायाः नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य उद्घाटनमपि कृतम्. अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी उक्तवान् यत् सेवा, आध्यात्मिकता तथा सामाजिकपरिवर्तन चेत्यादिषु क्षेत्रेषु आर्ट् आफ् लिविङ्ग् संस्थायाः भूमिका अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा अस्ति. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् AIR चलदूरभाषीतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति. तमिलनाडुराज्ये टीवीके दलस्य संस्थापकः श्री सी जोसेफ् विजयः अद्य प्रातःकाले मुख्यमन्त्रिपदस्य शपथं गृहीतवान्. राज्यस्य राज्यपालः राजेन्द्रविश्वनाथ आर्लेकरस्य आध्यक्ष्ये नेहरू इण्डोर् स्टेडियम् इत्यत्र आयोजिते शपथग्रहणसमारोहे श्रीविजयः पदगोपनीयतायाश्च शपथं गृहीतवान्. तेन सह नवमन्त्रिणः अपि शपथं गृहीतवन्तः. अस्मिन् अवसरे राहुलगान्धी तथा तमिलचलचित्र उद्योगस्य अनेकाः प्रसिद्धाः जनाः उपस्थिताः आसन्. श्रीविजयेन ऐतिह्यं निर्मितं यत् तस्य दलं स्वस्य प्रथमैव निर्वाचने महद्विजयम् अलभत्. काङ्ग्रेस्दलं CPI, CPIM, VCK तथा IUML चेत्यादीनां दलानां साहाय्येन श्रीविजयः 20-100 समर्थनम् अलभत्. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य श्री सी जोसेफ् विजयाय पदग्रहणस्य उपलक्ष्ये तस्मै शुभकामनां प्रेषितवान्. श्रीमोदी सामाजिकमाध्यमे उक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनं तमिलनाडुप्रशासनेन सह मिलित्वा जनानां जीवनस्तरस्य उन्नयनार्थं निरन्तरं कार्यं करिष्यति. तेन श्रीविजयस्य आगामिकार्यकालाय अपि शुभकामनाः प्रदत्ताः. भारतीयजनतापार्टी इति दलस्य वरिष्ठनेता डॉक्टर हिमन्ता विश्व शर्मा विधायकदलस्य नेतारूपेण निर्वाचितः. अद्य प्रातःकाले गुवाहाटीनगरे सम्पन्नायां सभायां रञ्जितकुमारदासः, विश्वजीतदयमारी, अजन्तानियोगः, राजदीपरायः, अशोकसिङ्गलः, पीयूषहजारिका समेत्य 8 भाजपादलस्य विधायकाः डॉक्टर हिमन्तबिश्वशर्मणः नाम प्रस्तावितवन्तः. शिक्षामन्त्रालयः ग्रीष्मावकाशकाले देशस्य सर्वेषु विद्यालयेषु भारतीयभाषायाः कृते ग्रीष्मकालीनशिबिरस्य आयोजनं करिष्यति. एषः एकसप्ताहात्मकः शिबिरः भारतीयभाषासु मौलिकसंवादकौशल अधिगमाय, शब्दपरिचयाय, आत्मपरिचयप्रदर्शनाय, वास्तविकजीवनसंवादाय तथा च संस्कृतेः प्रशंसाय च केन्द्रितः भविष्यति. श्रीलङ्कादेशस्य राष्ट्रपतिना अनुरा कुमारादिसानायके अद्य टीवीके दलस्य प्रमुखः सी जोसेफ् विजयः इत्यस्मै तमिलनाडुराज्यस्य मुख्यमन्त्रिपदस्य शपथग्रहणानन्तरं त्वरितमेव शुभकामनाः प्रदत्ताः. सामाजिकमाध्यमे एकस्मिन् सन्देशे दिसानायके उक्तं यत् श्रीलङ्का तमिलनाडु उभयोः मध्ये ऐतिहासिकाः, सांस्कृतिकाः, उद्योगाः चेत्यादयः सुदृढाः सम्बन्धाः विद्यन्ते. सः उक्तवान् यत् उभयोर्देशयोः मध्ये भविष्ये अपरिमिताः आर्थिकसम्भावनाः, अवसराश्च सन्ति, यतः तौ निरन्तरं परस्परं घनिष्ठसम्बन्धान् सुदृढं कुरुतः. रूसदेशस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमिर पुतिनेन उक्तं यत् युक्रेन देशेन सह प्रचल्यमानः युद्धविवादः अधुना समाप्तिं प्रति गच्छति. तेन पश्चिमेशियादेशेषु वर्तमानस्य सङ्घर्षस्य अपि शीघ्रसमाधानस्य आशा प्रकटिता. तेन उक्तं यत् यदि विवादः अधिकं वर्तते तर्हि महदहानी भविष्यति. यूरोपीयनेतृभिः सह वार्तालापविषये पृष्टे सति राष्ट्रपति पुतिनः अवदत् यत् तादृश्याः चर्चायाः कृते जर्मनीदेशस्य पूर्व चान्सलर गेरहार्ड श्रोडर तस्य प्रिया नेता अस्ति. पुतिनः एतदपि उक्तवान् यत् स्थायिशान्तिप्रस्तावस्य अन्तिमरूपस्य निर्णयानन्तरमेव सः युक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिना व्लोदिमिर जेलेन्स्की इत्यनेन सह मिलिष्यति.